Slušali smo ansambl Kimatik i deo kardiovog traktata. Shvatujući da je avangardni izraz previše zatvoren za širu publiku i samim tim besmislen u kontekstu ozbiljnog marksističkog promišljanja i delovanja, Cardieu se ubrzo okreće konkretnim propagandnim delima, kao što je, na primjer, pesma radnika u Fordu, radnici Ontarija ili Srušimo društveni ugovor, pisana povodom prvomajskih demonstracija 1977. godine.

0: sada je to 13 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Lapovu gdje razgovara sa okupljenim građanima i obilazi štandove s proizvodima domaće radinosti. Podsjetio je da je do otvaranja izložbe Expo u Beogradu ostalo još 300 dana. Najavio je da će sutra ponovo obići radove kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu i zemlje učesnice su zadovoljne dinamikom, rekao je za RTS izvršni direktor kompanije Igor Kovačević. Ukazuje i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.